Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på leverpostein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I livet også for så vidt.

0: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Yeah.

bare fortsetter å gå og be om tilgivelse hjelper.

0: Ordentlig radio. Ordentlig radio.
1: En halv liter til før barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

fatta in gomme och sona tillsammans om en tid. Då jag var fri.

0: vært i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Dette ordentlig radio. Ordentlig.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Dette greia ikke fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjemme.

0: C'était lunch.
1: Hundre prosent norsk musikk. Dette er ordentlig radio.

fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke.

0: er for glad.
1: Du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer rett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det
2: du skylder på. Ja, men det støtt, jeg får fisk, men ellers.
1: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

Hei, det er en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det er bare å skru knotten helt opp og hive den.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

forstår jeg ikke ensom og alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som steine. Ser at veldig ofte så det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blået baby saler på å rime opp til alteret. Hører ekse rope fjern, hva er det selv som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer

tydeligvis en lenger vei. Er jeg på byen så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddie Gibbs og Mac Miller, Teenager, Love to Mix, X og Pinch, Stack, Pille, Crack, Dealer, stilen hvis du tviter på stil.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

skinn I siluett. En snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestoa og ut mot åpent hav. Hvert steg utover Åa minner meg om gamle dager. Om guttetur, om jeg og hun og alt jeg en gang var.

0: Her VG-nyhetene. Elon Musk tappte søksmålet mot OpenAI etter at juryen forkastet anken hans. Opprinnelig ble OpenAI grunnlagt som en ideell organisasjon I 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som gagner menneskeheten. Musk mener han ble forrått da OpenAI gikk I en mer kommersiell retning. Rettssaken omtalt som avgjørende for fremtiden til kunstig intelligens. En nordmann omkom I en drukningsulykke utenfor kysten av Irland på lørdag. Mannen var ansatt I sjøforsvaret. Båten med tre nordmenn ombord kantret utenfor Galway, og de to andre klarte å komme seg til land. Hizbollah kan endre spillereglene I kampen mot Israel ved hjelp av små eksplosive droner. Det forteller en politisk analytiker fra Hizbollah til VG.
1: Dronene vanskelig å skyte ned på grunn av fiberoptiske kabler. De gjør det også umulig å forstyrre signalene til dronen. Samtidig sier en israelsk soldat til Times of Israel at trusselen fra droner sterkt overdrevet.
0: Reporter Miriam Alsvik. Aqua gir seg som liveband etter 30 år. Det ikke kjent om de holder det gående som studioband. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Hei, dette Hanne Tveter, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Benedikte Torget. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: Her VG nyhetene. Den russiske presidenten kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen, det skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump.
1: Det kom fram under Trumps besøk til Kina forrige uke, ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasjonen startet 3 uker etter at Vladimir Putin hadde vært i Kina, og Xi kunne gjøre et partnerskap uten grenser. I dag skal Putin igjen til Kina.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. I USA 5 personer døde etter skyting ved San Diegos største moské i går. 3 personer drept, i tillegg de 2 antatte gjerningspersonene døde. Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. En mann i slutten av 30-årene kjørt til sykehuset i Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse i Larvik sent i går. Skadene skal ikke være alvorlige, ifølge politiet. 2 menn i 40-årene arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Line Torp. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: Dette Pauline Foss, du hører på Ordentlig Radio, Norges beste radiokanal.
1: Riffle mod med 12 kaliber slager, på Telemark Safari, tønna tryllet til kadaver, stor cylinder I en italier, samme V6 amerikaner. Når du våkner, bete Gud og så trukk ut at, gjør et creepy triks på musa, gjør av vold resten av uka. På flanken gil Kalkuta, men enda raskere enn en Supra, lagt I bjønne hit av Kota, rute 66 I USA.
2: Hører kjappmann, det fort nær. Passer rundt kjemien inn, så slår mørk porten rau. Hvite morgen I hjørnen, og gjeng grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa, prøv å skjote den dau. Sovna hver et tid, og jeg snart 23, kjæring. Ta klipp på deg, trask ut dynna om det drit å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nortingsgruve. Tar alt bort I dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror det med en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mistet latten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra morgedal I et glas til fem min drengt og bruse. Først har slekt på kulla når jeg nøtter tar oss hjem I en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup I en solo super. Sør for Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot I hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
2: Alt for hot I hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg så vrei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger og kels på dragon og hører et kaboom.
3: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.

0: Her VG Nyhetene. I USA det republikaneren Thomas Massie som I størst grad taler Donald Trump imot, nå stiller han til gjenvalg for kongressen.
1: Utfallet I valget kan også gjøre Massie til en mulig presidentkandidat om 2 år. Massie stemte mot Trumps store skatte- og kuttpakke fordi den ikke gikk langt nok I økonomiske kutt, og han kritisk til å yte militærhjelp til Israel.
0: Reporter var Miriam Alsvik. 5 personer døde etter skyting ved San Diegos største moské I California I går. 3 personer drept I tillegg de 2 antatte gjerningspersonene døde. Politiet etterforsker saken som hatkriminalitet. Statkraft planlegger å investere rundt 80 milliarder kroner I Norge de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg. Anslagene kraftig oppjustert fra mellom 44 og 67 milliarder for 2 år siden. Michael Jacksons Billie Jean har klatret til førsteplass på Billboard. Låta topper også Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømminger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen Michael. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Petter Vettre, og nå hører du på Ordentlig Radio.

FM de Hache. Har du sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så de holder opp med å granske deg og plage deg?

meg nå. Jeg helt oppriktig, men ingen vet vel hva som kan skje. Har du sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: fjell. Båten glir på stille.
1: Hei, hei. Dette Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Rart.

0: Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen, den skal Kinas president Xi Jinping ha sagt til Donald Trump.
1: Det kom fram under Trumps besøk til Kina forrige uke ifølge Financial Times. Den russiske fullskala-invasjonen startet 3 uker etter at Vladimir Putin hadde vært i Kina, og Xi kunne gjøre et partnerskap uten grenser. I dag skal Putin igjen til Kina.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Spania to drept og 4 skadet i en skyteepisode sør i landet. 2 av de skadde mindreårige, skriver den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen pågrepet. En mann i 30-årene i Eidsivating lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot 2 stedøtre. Straffen 1 år strengere enn dommen han fikk i tingretten i fjor. Ifølge mannens forsvarer blir dommen anket, skriver Romerikes Blad. Statkraft planlegger å investere rundt 80 milliarder kroner i Norge de neste 10 årene. Mesteparten skal gå til å oppgradere og vedlikeholde dagens vannkraftverk, mens det noen steder skal bygges nye kraftanlegg. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Staffan William Olsen, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager?

0: Hei alle sammen, dette Thomas Drevelin, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askild Holm. Og her kommer en stor favoritt, og så kommer en del Voice of Summer.

0: 건 유람코. 나대 대성이란 패닉대 대성한 유람코.
1: Hei, det her er Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Sandnes. De to sendt til sykehus i ambulanse. Totalt tre biler var involvert i ulykken som skjedde på E39. Norge bruker stadig lengre tid på å godkjenne legemidler som godkjent i EU. Ifølge den nye WAIT-rapporten, legemiddelindustrien og kreftforeningen hevder dette fører til at alvorlige syke pasienter lider og dør.
1: Kun 35% av nye medisiner tilgjengeliggjøres i Norge, mot 45% i Europa. Helseminister Jan Christian Vestre understreker at Norge i Europatoppen når det kommer til kreftoverlevelse.
0: Reporter Miriam Olsvik. I Spania to drept og fire skadet i en skyteepisode sør i landet i dag. To av de skadde mindreårige, ifølge den spanske avisen El País. Den mistenkte gjerningspersonen pågrepet. Demonstranter i Bolivias hovedstad stormet i går kveld flere regjeringsbygg. Protestene mot presidenten har tiltatt den siste tiden. Gårsdagens sammenstøt mellom opprørspoliti og demonstranter pågikk i flere timer. En mann i slutten av 30-årene kjørt til sykehus i Tønsberg med hodeskader etter en voldshendelse i Larvik sent i går. To menn i 40-årene arrestert. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Hei hei, dette Torgeir Valdemar.
1: Her VG-nyhetene. Høyres Arina Amir reagerer på KrFU-lederens utspill om tidlig barnehagestart. Hun mener det setter likestillingskampen flere tiår tilbake.
2: KrFU-leder Ingrid Olina Hovland kaller tidlig barnehagestart en syk kultur, og sier hun aldri ville sendt en ettåring i barnehage. Amir mener retorikken ekstrem og frykter det skal gå ut over mor om barnet skal være hjemme lenger. Hovland mener reaksjonene vitner om mistillit til familienes dømmekraft.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det russiske militæret har startet en 3 dager lang atomøvelse. Flere enn 64 000 soldater med I øvelsen som omfatter oppskyting av ballistiske missiler og kryssraketter fra testanlegget på russisk territorium. Øvelsen utføres som forberedelse I tilfelle en trussel om aggresjon ifølge Forsvarsdepartementet. 2 personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke I Sandnes. De 2 sendt til sykehus I ambulanse. Totalt 3 biler var involvert I ulykken på E39. 2 personer måtte til legevakt etter bråk under fotballkamp I Trondheim I går. En spiller angrep 2 motspillere med slag og spark under 6. divisjonskampen mellom Romålslia og Skaun. Politiet har opprettet sak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Torun Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl får sikkerhetsklarering i tide til den lukkede kontrollhøringen om politiets sikkerhetstjeneste på fredag. Det har vært usikkerhet om Mehl ville få nødvendig klarering i tide for å kunne lese den hemmeligstemplede rapporten til Riksrevisjonen. Klareringen nå i orden, får VG opplyst. Malaysia krever over 2,3 milliarder kroner I erstatning fra Norge. Årsaken at Norge har stanset salg av NSM-missiler fra Kongsberg-gruppen til Malaysia. Malaysias forsvarsminister sier til Reuters at de allerede har betalt rundt 126 millioner euro, eller 95% av kontraktsverdien for missilsystemene. UD sier tilbaketrekkingen skyldes norsk praktisering av eksportregelverket. Juliane Snekkestad sier hun skulle ønske at hun også fikk litt rettferdighet etter rettssaken mot Marius Borg Høiby.
1: Saken hennes ble henlagt I fjor sommer på grunn av foreldelse og av bevismessige grunner. I podcasten Råning med Tone sier hun at hun var forberedt på det, men at det har vært tungt. Samtidig sier hun at hun hele tiden har følt seg trodd.
0: Reporter Miriam Alsvik. Deler av Haukeland sykehus uten strøm I formiddag. Sykehuset inntil videre satt I beredskap. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Guri Skanke, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I en bransje I endring, hvor de som har holdt på I en årrekke fortsatt forundres over hvordan ting funker, eller ikke funker for den saks skyld, lar jeg meg stadig fascinere. Jeg fortsetter derfor I min undring og vandring I dette sammensurie av et musikalsk Texas som kalles musikkbransjen. Jeg Caroline Bonnet, og fronter soulrock-bandet Bunny and the Jets. Jeg snakker med spennende folk I denne bransjen fylt av eksentrikere, nevrotikere og alle slags snodige outcasts. De har alle gode refleksjoner og tanker rundt musikkbransjen og deres vei inn I den. Og jeg snakker også med mer typiske bransjefolk som kan gjøre deg og meg kanskje litt klokere I vår forvirring og nysgjerrighet I det vi manøvrerer oss I denne spennende og tidvis kaotiske musikkbransjen. Dette hashtag bransjen. Jostein Forsberg, han frontmann I bandet Spoonful of Blues og spiller aktivt I inn- og utland. De ga ut sitt sjette album I 2023, Songs from Notodden Norway, som året etter ble spelmannsnominert I kategorien Blues. Det altså med en bluesmann vi har å gjøre, og for mange I bransjen så han også kjent som leder av legendariske Notodden Bluesfestival. Dette en av Nordeuropas største bluesfestivaler, og har hatt store stjerner som Deep Purple, Mavis Staples og mange flere på besøk. Og med sin tilnærming til bransjen som både musiker selv og festivalleder, så gleder jeg meg litt ekstra til å snakke om musikkbransjen med han. Så velkommen til podcasten, Jostein.
2: Tusen takk. Dette veldig hyggelig.
1: Ja, kjempegøy at du tok turen hit, og... det noe spesielt du får på radaren når jeg sier hashtag bransjen? Det noen assosiasjoner?
2: Ja, det som første assosiasjonen en ting som jeg har vært opptatt av I mange år, og det at bluesen egentlig ikke har blitt en ordentlig bransje. Jeg skulle gjerne vilt at bluesen, ønsket at bluesen ble på en måte en bransje for seg.
1: Ja.
2: Altså som var en slags symbiose mellom artister, arrangører, plateselskap, booking folk, management, altså sånne type ting.
1: Ja.
2: Og at det var på en måte en gjeng som samarbeidet gjennom året og liksom åra da. Og så har bluesen på en måte vært sånn at det bandene selv, artistene selv som lever for seg og bukker for seg og direkte med arrangørene som I og for seg greit, men så blir det også litt sånn, og har vært, kanskje det egentlig bedre nå, men tidligere så har det vært litt sånn at ja, bookingfolk og management, sånn skal vi egentlig ikke ha noe med å gjøre, skal bare ha med deg å gjøre, liksom. Bare ja. Artisten.
1: Mm.
2: Og da kan det hende at artisten blir litt svak opp i det hele, eller begge. Så hvis det hadde vært mer akseptert at det faktisk var en bransje, og at vi blir bedre sammen og kan utvikle hele miljøet sammen, så ville det vært enda bedre, tror jeg.
1: Ja.
2: Så jeg har hatt en drøm om at vi skulle hatt en sånn bransjedag på Notodden Blues Festival.
1: Ja.
2: Men det har aldri blitt noe av, da.
1: Nei.
2: Men,
1: kanskje det på tide å gjøre noe
2: ja,
1: med det, da?
2: Ja, det definitivt på tide. Overtid,
1: eller? Ja, på overtid. Nei, men det var gode tanker, så du har en sånn drøm om en bluesbransje, du, rett og slett.
2: Ja, og så at den en I symbiose med alt det andre som også for ting har jo utviklet seg, og bluesen ikke bare blues lenger, sånn som det var en periode, så vi er på en måte større nå, da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det noe spesielt du tenker folk flest misforstår, da, med musikkbransjen, de som ikke kjenner til den? Det noen sånne misoppfatninger ute og går, tror du?
2: Jeg tror ikke de skjønner en dritt her, altså.
1: Jeg tror du har rett I det, egentlig. Jeg tror du har rett I det. Men det noen sånne, ja, noen ting de kanskje tenker som ikke stemmer, da?
2: Ja, jeg tror de tenker at veldig, veldig mye at det noe helt mystisk, og det noe rare folk, og det...
3: Det stemmer de
2: bare opp om natta, og det ikke noe orden på noen ting, men det føler jeg virkelig at det da. Det som ordentlig orden på ting, synes jeg. Altså, det folk som flinke til å jobbe, tar jobben sin seriøst, og... utvikler seg med tida da. Du må hele tida være på for å henge med i utvikling og sånn.
3: Ja. Tror du det har blitt litt streitere med åra? At ting litt mer ordentlig nå enn det var før? Eller?
2: Ja, det tror jeg.
3: Ja. Ja, det liksom det inntrykket jeg får, det flere som nevner på det, at det har kanskje blitt litt mer ordnet former på en del ting i hvert fall etter hvert.
2: Ja, det vil jeg si. Det var annerledes å turnere på 80-tallet enn det nå, liksom.
3: Ja. Ja. Og apropos det da, så har du jo reist mye på veien, og mye ute og spiller fortsatt, veldig aktivt med bandet ditt, og det noe spesiell historie da, fra livet i musikkbransjen? Det kan jo være som arrangør, og for den saks skyld, altså, men noen Spinal Tap moments ut og går, som du tenker, ja, det hadde vel ikke skjedd noe annet sted enn i musikkbransjen?
2: Nei, og det hadde kanskje ikke skjedd heller hvis jeg skulle tenke på det annet enn i Nord-Odal, tenker jeg.
3: Ok.
2: For vi var ute med R&B Express, som et tidligere band som jeg hadde.
3: Ja.
2: Og vi turnerte masse med det bandet. Så kom vi, det var i januar, tror jeg. Det var kaldt, og det var mye snø, og liksom vi kom fra Vestland og så over, og så kom vi til Nord-Odal. Og der var en fantastisk fin gjeng som arrangerte konserter på klubbhuset sitt i Nord-Odal. MC, jeg tenker på dem veldig ofte fremdeles, som var helt suverene folk, og løsningsorienterte. For der, vi turnerte med Hammond B3, oi, eller C3, for kult å si å være korrekt.
3: Ja.
2: Og det stort og tungt, og det var for smalt. Vi måtte opp i andre etasje på klubbhuset, og der var det for bratt og for smalt og for svingete til at vi kunne få det orgel opp. Men så kikket jeg opp på veggen, og der var det det var noe som stakk ut av veggen fra andre etasje der, liksom, som kunne se ut som det kanskje hadde vært en kran en gang i tida.
3: Ok.
2: Og det var det jo.
3: Det var det,
2: ja. Ja, så da var det frem med motorsaga, skjære ut av veggen, stort nok høl rundt den gamle krana, til at den kunne på en måte settes i gang igjen, og så løfta de det orgelet opp og inn i andre etasje.
3: Amazing. Ja. Altså, for en dedikasjon.
2: Ja, det er helt enormt.
3: Det er helt sjukt, da.
2: Det var en helt suveren gjeng vi spilte for dem flere ganger. Ja. Det er helt nydelig.
3: Ja, så gøy. Fin historie. Var det en bra konsert? Endte det som en fin kveld også?
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja. Altså, ja, det skulle bare mangle, si. Når det starter sånn.
2: Da lå vi halvt til rette, da.
3: Ja, det noe med det.
2: Ja. Ja. Og det er Espen Fjelle som spilte orgel den gangen, og nå har jeg med sønnen hans i bandet mitt, han spiller gitar.
3: Okay.
2: Så, og da, vi kommer stadig vekk tilbake til den historien, han synes det fantastisk å høre på.
3: Ja, men det skjønner jeg. Du har jo holdt på en stund, og det noe spesielt minne du har fra din inntreden i musikkbransjen? Da? Et spesielt minne hvor du følte at, ok, nå jeg kanskje en del av noe større her, eller et apparat, eller?
2: Ja, det kan kanskje vært. Altså, det kan jo sikkert være så mye, men hvis jeg bare skulle si noe, så må vel kanskje det være at når jeg da ble leder for Notodden Blues Festival første gang, som da var i 1990, så husker jeg at liksom, vi hadde gjort booking, det nærmet seg festival, og så skulle jeg til Fornebu den gangen da, og hente amerikansk artist Charlie Musselwhite, som var på en måte mitt forbilde på den tiden, og i og for seg er det nå. Men det var veldig kult da at når jeg kom ut av Notodden og så over Meheia og så har jeg på radioen og så plutselig så kommer det på radioen at nå det snart Notodden Blues Festival og det ventet mye folk og bla bla bla og her har vi da en artist som skal spille på Notodden Blues Festival og det Charlie Musselwhite.
3: Ja.
2: Så da plutselig, ok, ja men nå... Nå vi med på noe.
3: Ja, sant, ja. Da følte du det liksom, yes, ja, ja, jeg
2: Da, da vi bransjen, ja. Og så media opptatt av, og så, så henger ting sammen da.
3: Kult. Hvordan var det du endte opp som leder av festivalen da? Fortell litt om det.
2: Jeg ble spurt om det. Altså, Jørn Pedersen i Notodden Blues Fest, i Notodden Blues Band var leder de to første årene. Og så skulle ikke han mer, og så... Ble jeg spurt, så sa jeg at nei, det jeg vel egentlig ikke interessert I, for jeg vil spille, jeg vil ikke gjøre noe annet enn det. Men så ble jeg overtalt til å si ja likevel, og så har jeg vært med siden. Da.
3: Det har blitt noen år, si.
2: Det har blitt noen år.
3: Ja. Hvilket år var det dere startet opp festivalen?
2: 1988.
3: 88, ikke sant? Så da var det jo, ja.
2: Da var jeg med å spille, ikke sant? Ja, ja, ja. Og så synes jeg det var mer enn nok.
3: Ja. Så du har jo åpenbart trivdes da i rollen siden da, holdt jeg på å si, at det har gitt mersmak. Og tenker, hva tenker du største utfordringen da med å ha en såpass administrativ og litt sånn bransjeorientert rolle, og samtidig være artist og skulle spille? Det noe spesielt som gjør det krevende noen ganger?
2: Ja, det, det kan det jo absolutt være. For meg så det sånn at hvis jeg skulle velge en av delene, så hadde det alltid vært spillinga, liksom. Så hvis det ikke hadde vært for det, så, så hadde jeg på en måte ikke... Da hadde jeg valgt bort det med å organisere og være arrangør.
3: Ja.
2: Men det jo... Det mange ting som en fordel, og det at... Jeg kjenner bransjen, jeg kjenner arrangørene, jeg kjenner til artistene og bandene, og så kan det bli en utfordring i den forstand at vi måtte, venner, vi et lite miljø, og så må den delen av tinga være profesjonell.
3: Ja.
2: Så det greit at du og jeg venner, men akkurat der på en måte den grensa da, som det kan ikke være sånn at jeg gjør deg en tjeneste, og så gjør du meg en tilbake, liksom. Det vil aldri funka.
3: Nei.
2: Så sånn sett så det bra på Notodden, da har vi et programutvalg som gjør booking, og som på en måte et organ som jobber gjennom hele året.
3: Ja.
2: Så jeg kan på en måte, hva skal jeg si, gjemme meg litt bak det da.
3: Ja. Ja, for det må jo være litt fint, for jeg vil jo tippe at det mange venner og kolleger som gjerne vil spille på Notodden Blues Festival.
2: Ja, både måtte...
3: Med god grunn, det jo et veldig kult grunn.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Alle vil jo ha spilljobber sånn sett, så det... Og det både her hjemme, og det i utlandet det.
3: Ja.
2: Så sånn periodevis har det vært litt sånn utfordrende, og i enkelte situasjoner da, så må jeg være litt distansert og ikke slette folk helt inn på meg.
3: Ja.
2: Sånn som nå, eller i andre situasjoner, så alt helt naturlig og bare kos. Men i enkelte situasjoner så må jeg på en måte bare sette ned et sånn litt sånn usynlig gjære da.
3: Ja, det kan jeg skjønne, for det, man må jo sette visse grenser for seg selv også, ikke sant? Så det ikke tar helt av på en måte.
2: Så det er noen ting der.
3: Ja. Er det noe, altså som du sa, du kjenner bransjen godt da, siden du også jobber som arrangør på en måte, det du tenker største fordelen da, kanskje? At du har kjennskap til de forskjellige venuesene?
2: Det har vært bra for Notodden Blues Festival at jeg har kjent hele bransjen så godt.
3: Ja.
2: Både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jo sittet i i styret i Blues Foundation I USA I 9 år, så jeg har okay. jeg har fått veldig god kontakt med folk I USA. Sitter I styret I, og sitter I styret I den europeiske bluesunionen.
3: Ja.
2: Så jeg har på en måte, jeg har et nettverk og pleier I nettverket og prøver å gjøre bra ting for å utvikle hele, hele miljøet da.
3: Ja.
2: Det, jeg brenner for det egentlig.
3: Kult.
2: Ja.
3: Det bra. Det sånn at du har en 8-4 jobb med den her leder av festivalen, eller hvordan det?
2: Det er akkurat som å være artist. Det foregår hele tiden.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men det en 100% stilling på en måte.
2: Det en 100%
3: ja,
2: stilling.
3: Og så ja. Det selvfølgelig litt sånn flexi og ja. Sent ja. Og tidlig og det
2: ja.
3: Som
2: ja. Ja. Ja. Ja. Og Skjønner. Som har med USA å gjøre det på kvelden og det på natta ja. Og liksom det, ja. Så det ikke noe det ikke noe ordnet forhold på den måten
3: nei, nei ja. Hva det beste og verste med å være artist da, synes du?
2: Det beste jo å kunne være kreativ
3: ja,
2: ja.
3: For du skriver skape. Mye låter
2: ja,
3: ja.
2: Skape synes jeg veldig, veldig moro og jeg liker veldig godt den live situasjonen og det optimalt når det måte, god kommunikasjon det call and response mellom scene og sal og sånn så jeg, det veldig, veldig mye bra med det jeg vet ikke hvordan det skulle fungert uten rett og slett
3: nei
2: Nei.
3: Det noe sånn så, livsnerve I det.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og så kan det være som vanskelig, hvis man skal ta noe som kan være vanskelig, så, så det ikke noen sånn alvorlige ting som jeg kan tenke på, liksom. Men akkurat den der, hva skal jeg si, den forståelsen noen ganger på at du, når du skal på scenen, og når du på scenen, du inne igjen, du inne I en boble, altså da du fokusert på levering, og når du går på scenen og blir stoppet, og så skal noen snakke om en negativ opplevelse som hadde som publikum på Notodden Blues Festival, liksom.
3: Ja, det ikke det du vil snakke om da, kanskje?
2: Nei,
3: da,
2: det ikke
3: da,
2: det.
3: Da du I modus, ja. Da ja. Skal du...
2: Det kan vi snakke om ja. Litt etterpå.
3: Litt senere, eller?
2: Ja, ja.
3: Det ikke alle som har de sosiale antennene helt på plass der.
2: Nei, da. Nei. Og det mener ikke noe vondt med det, så det bare gode råd og I det hele tatt, så det... Så jeg, ja. Så jeg tar det med godt humør, men...
3: Ja.
2: Men akkurat det kan være litt vanskelig.
3: Ja, ja. Så det
2: For da
3: kanskje...
2: forstyrrer hele den der greia om at ja, nå du syket opp på scenen ja. Og levere på ditt beste og med godt humør.
3: Ja,
2: ja.
3: Det noe med så... det. Ja, det skjønner jeg kan være litt kinky. Ja, jeg forstår det. Det noe minne fra en live-opptreden da, som stikker seg ut, altså som beste konsertminne eller som du har, altså på scenen selv da? Det noe jobb du tenker tilbake på som ja, topp tre?
2: Ja, det veldig mange, og akkurat topp tre vet jeg ikke sånn helt. Jeg vil jo si at vi var på turné I Danmark nå I februar,
3: ja.
2: Og hadde en fantastisk fin jobb på Dexter I Odense.
3: Ja.
2: Og grunnen til at jeg sier det at jeg har jobbet nå en stund, I og med kan sikkert komme tilbake til det men I og med at vi har en ny utgave av bandet en ny besetning I bandet
3: ja.
2: Så har vi eller har jeg tenkt at kanskje det begynner å gå bra og en dag så skal vi nok lage nye låter og en plate med nyskrevet materiale men for å kjøpe litt tid da så jeg tenkte at flaten heller nå går det så bra at dette her burde kanskje dokumenteres og så har jeg tatt opp litt konserter og sånn
3: ja.
2: Og så ble jeg, når jeg har hørt gjennom opptaket sånn, så ble den konserten I Danmark, eller I Odense da, så veldig bra så det, jeg tenker at ja, kanskje bare blir den som blir plata liksom,
3: ja,
2: selv gøy. Om jeg sitter med opptak fra flere steder da, så
3: ja.
2: Akkurat nå så det litt den som litt sånn favoritt hvis jeg går tilbake igjen til ja, hvordan blir det ja 1991 1 kanskje, hvor vi spilte med R&B Express I Nikkel I blir det som akkurat rett rundt Glasnost, og var det fremdeles Sovjetunionen da, oh, ja. Tror jeg liksom.
3: Spennende.
2: Som var en spesiell opplevelse.
3: Mm.
2: San Francisco, Eli's Mile High Club I Oakland I San Francisco var en fantastisk fin opplevelse, så det har vært det har vært mange.
3: Det noen høydare.
2: Ja, det det altså.
3: Så bra.
2: Ja.
3: Men du var jo så vidt inne på det I forhold til at du har, det har vært noe skifting av besetning I bandet ditt, og nå det jo sånn at Morten Omli, som gikk bort for en tid tilbake, han har jo betydd masse for miljøet og for deg personlig og for mange andre musikere fra området, særlig Notodden, men også ellers I Norge. Da. Og det, altså, hvordan har det vært å fortsette uten han, på en måte?
2: Det har vært, ja, som misforstår meg rett nå for resultatet av at vi kom I gang igjen har vært så veldig bra,
3: ja.
2: Men det slo jo ned som en bombe når han ble borte.
3: Hvor lenge siden det forresten?
2: November 23.
3: Ok.
2: Ja. Mm. Og da trodde jeg at alt var over
3: ja.
2: Med hele bandet. Morten var en drivkraft, og det var han jeg skrev låter med. Vi hadde vært som venner siden vi var små.
3: Ja.
2: Så vi hadde på en måte alltid vært der sammen, alltid jobbet sammen. Og så når vi da skal slippe Songs from Notodden Norway, som du nevnte I stad, så var vi klare for å måtte slippe plata og dra på turné. Så kommer plata ut på fredag, og vi skal da øve for å starte turné på lørdag, dagen etterpå.
3: Ok.
2: Og så kommer han ikke til øving, og han var alltid først.
3: Ja.
2: Så derfor så skjønte vi at noe var gærent da. Og så var det tragisk, ille gærent, og det, ja. Vi ante ikke hva vi skulle gjøre. Så vi avlyste alt.
3: Ja.
2: Så gikk det litt tid, og så snakker Eskil, trommeslageren vår, da, og jeg sammen, og så, hva gjør vi nå? Nei. Kanskje vi bare, altså, da var det jo ikke så lenge til at vi skulle egentlig spille I Drammen. Vi har en jobb som vi gjør før jul hvert eneste år I Drammen.
3: Ok.
2: Alltid utsolgt og alltid kjempefint, og det bare venner som kommer på den konserten og oppfatter det sånn.
3: Mm.
2: Så tenkte jeg at kanskje skal vi bare si at vi tar den jobben.
3: Ja.
2: Og så det ikke sikkert at vi skal spille, men vi kan komme, og så kan vi bare prate med folk.
3: Det hyggelig.
2: Ja, så gjør vi I hvert fall det. Og så sier Eskil, ikke noen av måtte, tidligere gitarelever av Morten, da, som du kan tenke kan, vi kan spørre?
3: Mm.
2: Og så sa jeg, jo, da vet jeg I så fall hvem vi skal, eller kan spørre.
3: Mm.
2: Og Morten har vært gitarlærer for utallige folk på Notodden, men også utenfor Notodden, sånn som Kid Andersen for eksempel, ja. Som reiste fra Herre når han var 12-13 år, faren kjørte den opp, og han var hos Morten, faren satt ute I bilen og leste avisa og ventet, og så og Morten delte ut plater til henne, og så dette her må du høre på, du må høre på Otis Rush, du må høre på Freddie King, du må høre på ditt og datt, ikke sant? Så det ble litt sånn naturlig å spørre, for Eskil ikke noen som tidligere gitarelever, og så tenkte jeg som så at jo, det Øystein Yttebø, som sønn til Trond Nyttebø, frontfigur I Notodden Blues Band.
3: Ok.
2: Og Jens Fjelle, som sønn til Espen Fjelle, som jeg nevnte I sted, som spilte ja, orgel I R&B Express. Jeg kan spørre dem. Og så gikk det litt tid før jeg mannet meg opp for å gjøre, til å gjøre det, for det meg en god del yngre nå, så tenker jeg, dem gidder ikke spille med vårt skjorte. Gamle gutter, ja, ja. Det gidder dem ikke.
3: Men du, ja, du fikk mannet deg opp. Og,
2: ja. Ja, til slutt så mannet jeg meg opp, og så sendte jeg en tekstmelding til begge to, så tenkte jeg, nå går det noen dager før jeg får svar.
3: Mm.
2: Og så gikk det bare noen minutter, og så står det, vi med.
3: Wow, så kult.
2: Så da hadde dem bare... Som Øystein sendte melding til Jens, har du sett meldingen fra Jostein, eller?
3: Mm.
2: Ja, vi sier ja vel? Ja.
3: Så, ja, ja. Ja, men så gøy.
2: Ja, og så ble de med på den spilljobben. Det ble kjempebra. Det er noe med band, og at det er et band.
3: Absolutt.
2: At det blir på en måte en slags familiefeeling på det.
3: Ja.
2: Og det ble umiddelbart, og det har vært siden, og det egentlig blitt en, det derfor jeg sa I sted at det blitt en veldig god opplevelse, akkurat det som tragisk det over? Ja, det kanskje det, og så har det ikke vært, har ikke blitt over, og vi holder måtte minne om Morten I livet ved å være ute og spille låtene, men vi holder også låtkatalogen I livet, fansen, vi treffer fansen hver eneste helg altså, så det og det blitt en sånn god feeling rundt det oppi alt det tragiske da
3: det jo veldig fint å kunne gjøre det på den måten hedre han videre med musikken for,
2: ja, skulle det være over, ja men da, da minnet hans borte, og da på en måte låtkatalogen slutter på en måte å eksistere Så jeg glad for at vi valgte å gå videre, og jeg blir jo veldig glad når jeg ser at Petter Baarli har gjort det samme med Backstreet Girls. Ja. Da. Og, det, og du ser jo umiddelbart den kjærligheten som dukker opp rundt bandet når det ble annonsert at her en ny vokalist, han hører til I miljøet vårt, han en av oss.
3: Ja.
2: Og vi skal ut på veien, det kommer en ny plate, og så det masse kjærlighet rundt det, ja. Og de fortsetter å hedre Bjørn Müller, ikke sant? Mm. Så jeg, det djupt, og jeg beundrer Petter for, for det også, liksom.
3: Enig.
2: I tillegg til alt det andre.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, nei, det jo en kjempefin greie, og det vil jeg jo tro at de som har gått ut av tiden også ville ønsket da, at man skal fortsette å fortsette I musikken, for det jo snakk om lidenskapelige musikere med
2: ja, ja.
3: Som der, har skapt masse, masse musikk.
2: Og der sier du noe på en måte som hva skal jeg si, som blir litt sånn stikkord som jeg ikke har tenkt på det så på ganske lenge nå. Men det akkurat som Morten har orkestrert litt det som har skjedd.
3: Ja.
2: Det, det liksom, det har fungert så bra, og det det virker så naturlig, så ja, jeg tror han har hatt en finger med I spillet.
3: Ja, livet rart.
2: Ja, det det.
3: Ja, det det. Men du fortalte at det var to gitarrister som kom inn I bandet. Hva var grunnen til det da, og ikke bare en?
2: Det ville vært veldig urettferdig overfor en gitarrist og skulle ta over etter Morten. Det sånn jeg har følt det.
3: Ja.
2: For da vil han til evig tid bli sammenlignet. Men hvis det to, så jeg tenkte sånn.
3: Ja.
2: Og hvis det to, så... blir ikke belastningen på en så stor, og det større aksept for at det blir litt annerledes.
3: Ja.
2: Fordi det jo ingen som, selv om det hadde vært en, så kunne ikke han gått inn og på en måte vært Morten, liksom.
3: Man kan jo ikke klone noen heller.
2: Nei, kan ikke det. Nei. Så det var min tanke med det, da, at jeg tror det lurt at det to.
3: Ja.
2: Og
3: det viser seg å funke bra.
2: Ja, det gjør det.
3: Ja, så fint.
2: Ja.
3: Hva tenker du... den største forskjellen fra når du startet opp I musikkbransjen til nå? Det noe spesielt du tenker utmerker seg?
2: Ja, jeg vil si at smarttelefon og bildegreiene ikke, og filminga ikke fantes.
3: Ja.
2: Det jeg veldig glad for.
3: Ja, kjære venner, det snakket jeg faktisk med ja, det Harald Thune her I går.
2: Oh, ja.
3: Og da snakket vi litt om det med innhold på sosiale medier. Og det sånn, så spurte jeg en, ja, men hva brukte dere all tida på? Altså, for det tar jo åpenbart mye tid da. Når man en artist eller band og skal vise seg frem og ikke har et stort apparat som kan drive og gjøre den jobben. Så hva det dere brukte den tiden på da, liksom, før, når det ikke fantes smarttelefoner og sånn?
2: Det var mye mer tid til øving da.
3: Ja, ikke sant? Ja. Litt smartere tid.
2: Litt smartere tid.
3: Uten smartphone.
2: Ja, og så tenker jeg på det, for det den delen av det, den promotion-delen som du nå nødt til å gjøre I tillegg,
3: ja.
2: Som ikke var der da. Men så det også at du får på en måte ikke vært ny og fresh, fordi at det alltid noen som filmer.
3: Ja, det noe med
2: sånn
3: det.
2: Og det hadde jo ikke vi. Vi kunne Nei. Være nytt uerfarent band, ja. Spille og...
3: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det må være litt mer befriende, kanskje.
2: Det var det, jeg er helt sikker på.
3: Ja.
2: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
3: Ja.
2: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
3: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etter sett, å spille?
2: Færre steder?
3: Ja.
2: Ja, det var spillesteder over... Ja, det ikke lov å si fucking alt, men nå sa jeg det akkurat.
3: Det helt lov. Kjør på. Ja, men det har jo endret seg veldig, det her live-markedet da.
2: Ja, veldig.
3: For det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før, har jeg inntrykk av. Og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie.
2: Ja, det gøy.
3: Særlig på 80-tallet. Liksom. Ja.
2: Ja.
3: Men hva tror du grunnen til det, ja?
2: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig
3: kombinasjon
2: synd.
3: Kombinasjon av mange ting, ja.
2: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
3: Ja, ja.
2: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det litt synd på dem som starter noe som ikke har det like lett. Da. Det vanskelig å komme inn.
3: Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja, det jo det. Det på en måte flere muligheter, men samtidig vanskeligere, kanskje. Fordi alle har muligheten til å liksom legge ut en video.
2: Ja.
3: Men likevel så det så mange videoer.
2: Ja, og hva en...
3: Hva en video?
2: Hva en 30-sekunders video, liksom?
3: Ja, nei, det kan du si. Ja. Nei, det litt sånn trist tid, sånn sett, for man kan liksom ikke dra på jam og bare fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live, liksom.
2: Ja.
3: Det litt kjipt.
2: Ja, ja, det det. Ja, ja. Så det litt... Det litt begrensende sånn sett, da.
3: Ja.
2: Ja. Men så det mange bra ting også, så det...
3: Det sant. Men du fra Notodden, eller?
2: Ja.
3: Ja.
2: Born and bred.
3: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkinger begge to, da.
2: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
3: Telemark bra.
2: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
3: Det det.
2: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles... mange som spiller I band og holder det på en måte velike og gående da.
3: Ja.
2: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
3: Det det, ja. Så det et aktivt musikkmiljø, rett og slett.
2: Ja, ja, ja rett og slett. Så, og fra unge og opp til Kåre Viru, liksom.
3: Ja, stilig. Det sånn at dere har en eller spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen på en måte, med at det lettere kanskje for lokale utøvere å få en sjanse på en scene eller hvordan funker det?
2: Ja, det det står som punkt nummer to I vedtektene våre at vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden, det utgangspunktet for Notodden Blues Festival hvilket helt sant Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
3: Mm.
2: Og, og det har vi gjort. Og ja, senest nå, da, for et par dager siden, så, mm. så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, yeah. Som er på en måte en gratis scene, og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio, som er
3: et, det har hørt om.
2: Ja, mm. som vintage studio, vi, som er i første etasje, der hvor vi har kontorer.
3: Ja.
2: Så vi tar inn band, lokale unge band, og, og de får spille inn. Nå er det et band som heter Deal, som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart.
3: Ja.
2: Så... Så, og vi lager videoer, og liksom, vi sørger for at, at unge artister, at vi investerer i unge artister, da. Og i, ja, både mm. artister og ikke minst band, det er liksom ja. Bandmiljø som er vår hovedgreie. Da.
3: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her, at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere, eller at den... Hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
2: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
3: Mm.
2: Så ble det bare, det ble bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda, enda sterkere.
3: Ja.
2: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ja. Ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det er
3: kult.
2: En stor plassamling, og det, det største delen i samlingen er Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så, så, så jeg har hørt på mye, mye forskjellig. Kanskje den min... minste delen av samlingen min, da, det er countrymusikk.
3: Ja.
2: Så jeg sliter litt mer med det, men ja. Det er ikke sånn at jeg ikke har det, liksom.
3: Så nei, nei. Du er åpen for... det er ikke noe sjangerdiskriminering her.
2: Nei, egentlig
3: nei.
2: Ikke.
3: Nei, men nei. Det er bra.
2: Men det, bare, men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues, og det var... blues var en smal greie.
3: Ja.
2: Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
3: Hva, hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
2: nei,
3: var det...
2: det ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er, ja. Det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
3: Kjør på.
2: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
3: Okay.
2: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
3: ja.
2: Og ja, det var ikke så pinglet der.
3: Nei, nei. Det ser jeg på
2: så,
3: meg.
2: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles... muligens da. Det er ikke så tøff at det er kategorisk.
3: Nei, men du har jo, du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
2: Så den, ja, den er litt røffere, litt hardere, og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
3: Ja.
2: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
3: Mm.
2: Så det mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
3: Ja.
2: Og så sier jeg det i og for seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express, så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast-aktig likevel da, så der slår jeg meg i huvudet med en gang.
3: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant, de refleksjoner du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago-bluesen som var litt sånn, at det var den gjeldende blues-definerte sjangeren.
2: Ja.
3: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
2: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje. Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express og så kom Good Time Charlie som også brøt med en del av det som på en måte kom før da
3: ja.
2: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover eller kanskje mye bakover og så,
3: ja.
2: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for det som Notodden Blues Band Telemark Blueslag og det kom fra en på en måte en tidligere tid og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da
3: ja.
2: Så det der er det på en måte et slags skille da som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
3: ja,
2: måte.
3: Ja.
2: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen på European Blues Challenge, og så var det en sånn

0: at Adama Janlo yes. vant hele konkurransen.
1: Fantastisk. Ja, er... Gratulerer til Adama.
0: ja, virkelig.
1: Utrolig gøy.
0: Og det var, ja. Det var jævlig rart, fordi at jeg tror i det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig Kona Pi, Adama vinner.
1: Ja, du hadde det på følelsen.
0: jeg kjente det med en gang da, altså, det, ja, det der det ingen som slår.
1: nei, nei, nei. Ja, men så morsomt da at du fikk rett.
0: men hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Blues Festival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
1: Ja.
0: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor. Så er det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det er jo artisten som er drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
1: Kjempegøy.
0: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som vi har, og som ja,
1: verden er ikke stor, si.
0: Nei, tre stykker med i finalen her som har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
1: Det bra. Ja. Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså, å se hvordan ja, folk og artister blomstrer og ja,
0: ja.
1: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
0: Spørsmål.
1: Ja.
0: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når dere gitt ut en plate?
1: Ja, hva vi gjør når vi har gitt ut plate, ja, ja. Salga fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive i fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen. Så da ble det litt mer sånn eksklusivt da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
0: Ja, ja,
1: før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
0: Ja,
1: men nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre.
0: Ja.
1: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
0: Nei,
1: deler?
0: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
1: Ja, sånn ja. Ja,
0: ja.
1: Ja, interessant.
0: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet, hvor vi, altså, vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn der, og sånn før CD, og liksom, ja. Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk. Både ferdig og demoer og alt det der, og så var det bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden, som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå er det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så.
1: Ja.
0: Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek, sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
1: Så fint da.
0: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som er på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke i butikken. Og så startet vi en plateklubb,
1: ja.
0: A la bokklubb-prinsippet liksom.
1: Ja.
0: Og så solgte vi tusenvis av fysisk

0: Plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år.
1: Så gøy.
0: Ja, av plater som deler av bransjen da. Da jeg tilbake til bransjen.
1: Ja.
0: Distribusjonsapparatet, plateselskapene, ikke trodde at det gikk an å selge.
1: Ja, det interessant.
0: Men vi solgte bare, altså, vi solgte fra mellom 1500 og 2000, for eksempel da, vi kan ta, ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si,
1: ja.
0: Så ble det en månedsplate.
1: Ja.
0: Og så solgte vi 1500 av den.
1: Så kult.
0: Eller at noen andre da, som ga ut plate, ja, da blir det månedsplate, og så gjorde vi det 5 ganger i året i mange år.
1: Hvorfor kokte det bort i kårene?
0: Nei, fordi at folk sluttet å handle
1: plater. Ja, sånn, ja.
0: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
1: Streamingen kom.
0: Ja. Mm. Men det var jo vanvittig bra da, at, altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate i Blues Music Club Notodden, som det heter, som jeg drev. Og så plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate i Blues Music Club.
1: Det er utrolig kult, da.
0: Det skulle vært litt mer av det.
1: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
0: Så det var derfor jeg...
1: Det,
0: ja, var derfor jeg,
1: det skjønner jeg. Det var en,
0: derfor jeg spurte, ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
1: det er veldig vilkårlig. Ja. Altså, det er sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det er jo bra, og mens andre, ja, er det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
0: Ja,
1: og så har man jo CD, ja, også i tillegg, da, for det er jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD-en i bilen og, ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Men veldig sånn variabelt, vil, ja, jeg si.
0: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg, ja, tenkte, det er en problemstilling, det er noe som er annerledes enn,
1: ja, veldig. Ja, men det var god digresjon.
0: Og, ja, så da, ja, var vi innom det også.
1: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
0: Ja. Med,
1: ja. Ja. Hvor er det dere har trykt opp? Er det her i Norge, eller er det utlandet, eller?
0: Det er i utlandet, ja. Så vi har hatt... Vi drev jo plattselskap og vi da. Blues Town Records.
1: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
0: Vi var 3 stykker som eidere. Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå Gramofon.
1: Ja.
0: Han jobbet i Bare Bra Musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så, så han var med, og så har han overtatt selskapet.
1: Ja. Ja. Det ble, ja, han, litt mange baller i lufta for deg, kanskje?
0: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
1: Ja, ja.
0: Så jeg er glad for at han ville overta det.
1: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Er det der du trives best, eller er det i studiosetting, eller hva?
0: Jeg trives definitivt best på scenen.
1: Ja, ja. Det er liksom noe med den live-energien, ja, som den, er noe eget.
0: Ja, og, ja. Den kontakten med folk, liksom. Ja. Jeg elsker det, og det har vært, det er fint å være i studio og lage og spille inn ting også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
1: Nei.
0: Og på en måte hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, ja, og de blir jo lengre og lever på en annen måte da.
1: Enig. Er det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du er jo låtskriver. Er det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
0: Det er litt forskjellig. Jeg skriver hele tiden.
1: Ja.
0: Så det er på en måte en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
1: ja,
0: og så kommer det på en måte melodier og fraser egentlig, og så er det ikke alltid det du har skrivet som klinger best og som har best rytme, så det er mye kasting av ting, Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere. Sånn er det. Men jeg savner jo utrolig Morten Omli i den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
1: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere er jo låtskrivere sammen.
0: Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hadde riff og noen utkast også, liksom, så det... Men vi hadde hver vår ting. Noen gang kom jeg med ting som er nesten ferdig.
1: Ja.
0: Men jeg kan jo ikke spille gitar sånn som han kunne, så som jeg viste den på gitar, liksom, og så gjorde den det. Men så, nei, jeg vil ikke ha det sånn. Du må komme opp, og så forklarer jeg litt om hvordan jeg har tenkt, og så kommer han opp med noen ufattelig kule ting som ikke jeg kunne gjøre, da. Så blir det låter ut av det.
1: Det er veldig, ja, det er en egen greie hvis man skriver seg veldig godt inn med en annen, ja. At det blir en sånn der
0: symbiose. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
1: Ja.
0: Ja. Nå er jeg veldig limbo på det, altså.
1: Ja. Ja, men det kommer nok en god løsning på det også, skal du se.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men igjen da også, så er det å kjøpe litt rande tid ved å gi ut et livealbum hvis vi får det til, og det tror jeg vi gjør.
1: Så, ja. Ja, spennende. Er det noe som har overrasket deg underveis da, i disse her årene du har hatt i bransjen, over hva som funker eller ikke funker, for den saks skyld? Noe eurekas på veien?
0: Nei, det vet jeg ikke. Altså,
1: nei?
0: Jeg har hele tiden gjort ting, ting har utviklet seg hele tiden, kanskje naturlig, men... Det er bare jobbing, altså.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så ting funker på ulikt vis til ulike tider, egentlig.
1: Sant. Ja. Så er det jo på tampen her, da, er det noen spesielle ting du tenker er viktig å spre om seg med gode råd, da, til de som vil ut i en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
0: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del i hvert fall.
1: Ja.
0: Og aldri gi opp.
1: Mm.
0: Og så ikke minst omgi seg med gode folk. Mm. Altså og da, ja, bra folk liksom, altså, ja, flinke folk selvsagt, men også folk som er greie, folk som er inkluderende, som du liker å være sammen med, og så egentlig kanskje kutte ut det andre.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg vet ikke, det er... Gode råd, ja, absolutt. Ja, og er det noe...
0: Det som gjør deg trygg, liksom.
1: Ja,
0: ja, det er viktig. Til enhver tid, og det... Mm. Og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der, for det kommer av seg selv, men, men hvis en har gode folk som en søker sammen med, så er det bra. Og så er det å være en grei kar eller en grei jente, liksom, altså... Ja. Være grei med andre.
1: Kommer langt med det.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var noen fine råd. Er det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut i den store musikkbransjen, og noe du tenker du ville gjort annerledes, eller noe du liksom, noen gode råd du ville gitt deg selv?
0: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer... teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse i musikken, liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger, og sånn, hvis jeg fikk sjansen i forhold til hva jeg har gjort, og da er det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der, så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt, ville jeg gjort det om igjen.
1: Ja.
0: Og da er svaret definitivt ja.
1: Det er et godt tegn. Ja,
0: ja det er, kanskje jeg dum, men jeg vil det.
1: Da vi mange som dumme.
0: ja. Ja, nei, jeg der at, ok, ja, men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
1: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker... Først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
0: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
1: Ja. Kjempekoselig. Kjempehyggelig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert. Og,
0: ja, ja, vi får håpe vi får det til.
1: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
0: Ja, takk for det.
1: Og takk for at du hører på.

0: RVG-nyhetene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen får kritikk av fagforeningen Parat etter at han var på Grand Hotel i Oslo 17. mai. Kjernen er at han stilte i uniform og som toppleder til tross for at hotellet er streikerammet. Forsvaret opplyser til VG at Kristoffersen skulle hilse på en venn. Påtalemyndighetene mener bakmenn fulgte to norske tenåringer direkte på video da de skjøt mot et hus på Høybråten i Oslo i november. I dag begynte rettssaken.
1: De tiltalte skal selv ha filmet skytingen som ble direkte sendt til personer som politiet mener sto bak oppdraget. I videoen med Foxtrot-logo på høres det instrukser til tenåringene mens skytingen pågår.
2: Ladda igjen.
1: 17- og 18-åringen erkjenner straffskyld for å ha skutt mot huset. Rettssaken pågår ut uka.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Politiet har beslaglagt en russebuss etter at en russ fra Agder ble truffet av laser og mistet synet. De skal nå undersøke laserens styrke, opphav og eventuelle godkjenning. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, og 86-åringen ble lagt inn med hjertekrampe i forrige uke. Det danske kongehuset sier dronningen er sliten, men ved godt mot. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Heidi, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen får kritikk av fagforeningen Parat etter at han var på Grand Hotel i Oslo 17. mai. Kjernen er at han stilte i uniform og som toppleder til tross for at hotellet er streikerammet. Forsvaret opplyser til VG at Kristoffersen skulle hilse på en venn. Påtalemyndighetene mener bakmenn fulgte to norske tenåringer direkte på video da de skjøt mot et hus på Høybråten i Oslo i november. I dag begynte rettssaken.
1: De tiltalte skal selv ha filmet skytingen som ble direkte sendt til personer som politiet mener sto bak oppdraget. I videoen med Foxtrot-logo på høres det instrukser til tenåringene mens skytingen pågår.
2: Ladda igjen.
1: 17- og 18-åringen erkjenner straffskyld for å ha skutt mot huset. Rettssaken pågår ut uka.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Politiet har beslaglagt en russebuss etter at en russ fra Agder ble truffet av laser og mistet synet. De skal nå undersøke laserens styrke, opphav og eventuelle godkjenning. Dronning Margrethe er utskrevet fra sykehus, og 86-åringen ble lagt inn med hjertekrampe i forrige uke. Det danske kongehuset sier dronningen er sliten, men ved godt mot. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Fra Oslo.

0: Hei, det her han Ingvar Olsen, du hører nå på Ordentlig.
1: Her VG-nyhetene. En mann i 60-årene møtte i dag i Follo og Nordre Østfold tingrett tiltalt for å ha betalt to menn for å banke opp en mann i 40-årene som kona hans hadde et forhold til. Ifølge tiltalen fikk mannen brudd på øyehulen og en mindre hjerneblødning. Alle tre tiltalt for kroppsskade eller medvirkning til dette. Rettssaken mot de to tenåringene som skjøt mot et hus på Høybråten i Oslo i november startet i dag. Tenåringene filmet selv skytingen som skal ha blitt fulgt direkte av bakmenn i svenske Foxtrot.
2: La deg igjen.
1: Alle apotek i Norge har dataproblemer, bekrefter Apotekerforeningen. Det er derfor ikke mulig å hente ut resepter. Klesgiganten Mangos grunnlegger Isak Andic døde under en fjelltur nær Barcelona i 2024. Nå har spansk politi pågrepet hans eldste sønn, Melle Lavangardia. De to var på tur sammen, og forholdet skal ha vært anspent. Eurovision-sjef Martin Green mener Russland teoretisk kan delta i Eurovision igjen. Til radiokanalen LBC sier han at utestengelsen handlet om den russiske kringkasterens uavhengighet fra Kreml. Britiske politikere kaller uttalelsen moralsk feighet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Ingvild Koksvik, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg arbeid i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg at det slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg se det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var noe, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Så var det bare å skrive inn i papper og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min veisle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt. På en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang. Hos et

som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt farget svart. Ut av mørket bryter lynet, tegner en pil på himmelens kart.

0: Her er VG-nyhetene. Hans Ole Sjursen dømmes til 21 års forvaring for dobbeltdrap i Gjerdrum i desember 2024. De drepte var hans 34 år gamle kone Anette Prytz Sjursen og den 3 år gamle datteren Mai Elin Prytz Sjursen. Den norske Ukraina-støtten fungerer som den skal, og pengene kommer fram, det er konklusjonen fra Riksrevisjonen. De har likevel avdekket enkelte svakheter i forvaltning og kontroll, sier riksrevisor Karl-Erik Schjøtt-Pedersen.
1: Vi kan likevel ikke si med sikkerhet hvordan støtten faktisk har kommet til nytte på bakken, og vi kan heller ikke vite med sikkerhet at det ikke har skjedd tilfeller av korrupsjon, eller at støtten på annen måte har kommet på avveie.
0: Et jagerfly fra NATO har skutt ned en drone over Estland. Dronen var trolig ukrainsk, opplyser den estiske forsvarsministeren. Siden mars har ukrainske droner fløyet inn i luftrommet til både Estland, Latvia, Litauen og Finland. Det har vært trøbbel med å hente ut resepter hos apoteker i Norge. Nå er dataproblemene løst, melder Apotekerforeningen. Det går veldig bra, sier kong Harald om dronning Sonjas helse til TV 2. Dronningen måtte avlyse oppdrag i går grunnet hjerteflimmer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.

0: Dette er Live Maria Rogen. Du hører på Norges kuleste radiokanal, Ordentlig Radio.
1: Kjærens til Adam. Det var en tur. Turen som teller. Meg og hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha vært litt I noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var I uke I Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye å tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak I for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Og gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen. Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være I fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var sykt trøtt. Men gi meg en til. Den her for alle som har prøvd å slippe unna. Og gi meg en til.

0: for dem som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det? Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til.

0: Her er VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen ble i dag tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire nye anledninger i Sverige, opplyser påtalemyndigheten. Hendelsene skal ha skjedd i Norrköping, Nyköping, Västerås og Trollhättan, Stockholm. Kritikken hagler mot KrFUs Ingrid Oline Hovland etter utspill om at ettåringer ikke bør i barnehage. Middelaldrende norske kvinner og menn blitt utrolig hårsåre, svarer hun.
1: Blant kritikerne fastlege Kaveh Rashidi og forfatter Anne Holt. Også i kommentarfelt og sosiale medier koker det. Noen støtter, andre raser. Hun kaller folk hårsåre som ikke tåler at andre tar andre valg. Hun mener kritikken slår feil og sier det handler om valgfrihet for familiene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Tyver brøt seg inn hos urmaker Bjerke i Oslo natt til torsdag 1. mai og stjal verdier for 10 millioner kroner. Nå har politiet pågrepet en mann siktet for grovt tyveri, opplyser de. I en urolig verden er samarbeid viktigere enn noen gang, det sa statsminister Jonas Gahr Støre etter møte med de nordiske og Indias statsminister i dag.
2: More cooperation and collaboration between democracies that despite differences in geography and size and history have common approach to how we take on the big issues of our times.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Maria Solheim, og du hører på Ordentlig Radio.

fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet

planète.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Et ektepar i 30-årene fra Sogn og Fjordane er løslatt etter å ha blitt siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn, opplyser politiet. Faren ble pågrepet i går ettermiddag og kvinnen natt til i dag. Bakgrunnen var et legebesøk med 2-åringen. Politiet har tatt kontroll på en mann etter melding om mulig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig er det uklart hva som skjer med mannen i 40-årene. USA vil redusere sin militære tilstedeværelse i Europa over flere år, det sier den amerikanske generalen og NATOs øverstkommanderende Alexis Grinkevich i Brussel i dag.
1: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
0: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indiske toppmøte i Oslo.
2: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

framme når vi kommer dit den gang. Det må vi tro. Hva venter oss bak neste sving? Godt vi ikke vet noen ting. Vi får ta det som det kommer,

dansen den kveld på Sankt Olavs plass, da jeg ble med deg hjem. Vi var våkne helt til solen var stått, og glemte tid, glemte sted, natten var så kort.

reiser hele kysten rundt og treffer på folk som vi har savnet en stund.

0: Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.
1: Her VG-nyhetene. Et ektepar i 30-årene fra Sogn og Fjordane løslatt etter å ha blitt siktet for mishandling av sitt 2 år gamle barn, opplyser politiet. Faren ble pågrepet i går ettermiddag og kvinnen natt til i dag. Bakgrunnen var et legebesøk med 2-åringen. Politiet har tatt kontroll på en mann etter melding om mulig blotting i Svartdalsparken nær Kvernerbyen i Oslo. Foreløpig det uklart hva som skjer med mannen i 40-årene. USA vil redusere sin militære tilstedeværelse i Europa over flere år, det sier den amerikanske generalen og NATOs øverstkommanderende Alexis Grinkevich i Brussel i dag.
2: As allies build up their capability, the United States is able to pull capability back and use it for other global priorities. So I'm very comfortable with where we are. We'll continue to work on the plan to ensure we've got the right coverage in the right places to maintain deterrence.
1: Norden og India står sammen om å fremme en regelstyrt verdensorden, det sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen etter dagens nordisk-indiske toppmøte i Oslo.
3: I think we have agreed today to deepen our cooperation. So let's do that and let's show the rest of the world that democracies still have the will and also the capability to move forward together.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, det her Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Oliver Holbrugger, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Standing Tall.
1: Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller I Halden Orkester Onkel Tuka. Vi på ordentlig radio, og vi elsker ordentlig radio.

0: Her VG-nyhetene. Politiet vil ikke hjelpe med utkastelsen av en aksjonsgruppe som okkuperer et hus i Hurumarka i Asker kommune. Årsaken at kommunen brukte AI som fant ikke eksisterende dommer for å vedta utkastelse. Aksjonistene protesterer mot det som ligger an til å bli Europas største sprengstofffabrikk. Les hele saken på VG.no. Nødetaten har rykket ut til Fredrikstad etter melding om en person som overkjørt av sin egen traktor, opplyser politiet. Både politi og redningshelikopter på stedet. Ulykken fremstår som alvorlig. Fugleinfluensa påvist hos isbjørn og valross på Svalbard. Det første gang fugleinfluensa påvist hos isbjørn i Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross ble funnet død. Norges Antonio Nusa drømmer om et VM-møte med sitt største idol Neymar. Sistnevnte har ikke spilt landslagsfotball siden 2023, men ble i går tatt ut i Brasils VM-tropp.
1: Ja, jeg så det, så det er ikke bare jeg som happy for det. Det var gøy om vi hadde møtt Brasil, da. Det hadde vært sykt. Men da, om vi hadde vunnet da, ja.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Askel Holm. Du hører nå på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på I Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Her VG-nyhetene. Politiet vil ikke hjelpe med utkastelsen av en aksjonsgruppe som okkuperer et hus i Hurumarka i Asker kommune. Årsaken at kommunen brukte AI som fant ikke eksisterende dommer for å vedta utkastelse. Aksjonistene protesterer mot det som ligger an til å bli Europas største sprengstofffabrikk. Les hele saken på VG.no. Nødetaten har rykket ut til Fredrikstad etter melding om en person som overkjørt av sin egen traktor, opplyser politiet. Både politiet og redningshelikopter på stedet. Ulykken fremstår som alvorlig. Fugleinfluensa påvist hos isbjørn og valross på Svalbard. Det første gang fugleinfluensa påvist hos isbjørn i Norge og Europa, melder Veterinærinstituttet. En ett år gammel isbjørnhann og en voksen valross ble funnet død. Norges Antonio Nusa drømmer om et VM-møte med sitt største idol Neymar. Sistnevnte har ikke spilt landslagsfotball siden 2023, men ble i går tatt ut i Brasils VM-tropp.
1: Ja, jeg så det, så det er ikke bare jeg som happy for det. Det var gøy om vi hadde møtt Brasil, da. Det hadde vært sykt. Men da, om vi hadde vunnet også, faen.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hi, this is Lyndon from Captain Gun. You're listening to Proper Radio.
3: Hallo, hallo, det Ernst Viggo Sandbakk speaking. Dere hører på Tore Jazz på verdens beste radiokanal i ordentlig radio.
4: Velkommen til Tore Jazz her på ordentlig radio. Programleder Tor Hammerø.
5: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, det det du som vet. Vi som sitter her i flytårnet på Fornebu vet det ikke. Ikke Ernst Viggo Sandbakk heller. Hjertelig velkommen.
3: Tusen takk, Tor.
5: Du, det veldig koselig å ha deg på besøk i Tore Jazz, Ernst Viggo, av flere grunner. Både fordi at du en utmerket trommeslager, og fordi at du sjef for jazzfest i Trondheim.
3: Takk.
5: Hva kaller dere det? Kaller dere det jazzfest i Trondheim? Kaller dere det jazzfestivalen i Trondheim? Eller hva?
3: Du vet at midt på 90-tallet, nei, midt på 2000-tallet, men jeg kan si det sånn, altså en gang i 2005 så fant jeg ut at jazzfest.no var ledig på webmarkedet.
5: På EDB.
3: Som domene, hva heter det?
5: Domene.
3: Ja, som domene.
5: Mm. Ja.
3: Og da var jeg raskt ute og kjøpte det. Og så ble det en assosiasjon mot at kanskje man skal bruke jazzfest.no som brand. Sånn som Molde Jazz bruker Molde Jazz i stedet for Molde International Jazz Festival. Så det offisielle navnet vårt i byråkratiet, det stiftelsen Trondheim Jazzfestival. Men,
5: fest.
3: Absolutt.
5: Ja.
3: Ja.
5: Men du, før vi kommer til årets jazzfest og alt som har med det å gjøre, så skal publikum få lov å høre litt hvem du som musiker.
3: Ja.
5: Her skal vi begynne hele ballet med en blues, med en pianist med det velklingende navnet Lord Henry Hansen von Otterbreit.
3: Yes.
5: Det fordrer en bittelite forklaring. Det,
3: ja, altså jeg tror ikke jeg kan hele forklaringen, men når vi spilte inn det her, så hette man Henrik Wozniacki. Han bosatt i Bodø, en utmerket pianist. Jeg ble spurt om å være med på et radiotak av bassist Oddmund Finseth. Og det var kort vei fra mitt hjem opp til Tyholt, så der hadde vi en hyggelig session og spilte inn blant annet den låta som vi nå skal høre.
5: Og etter at Wozniacki var i studio, så skiftet han navn til Lord Henry Hansen von Otterbreit.
3: Exakt.
5: Ja. Her blues.

0: Her nekter vi oss ingenting. Vi begynner like godt med en trommesolo her, Svigo.
1: Ja, det som det skal være, vet
0: du. Får du spilt mye fortsatt?
1: Vel, undervisning og festivalorganisering setter en solid demper på spillelysten og den tida.
0: Spillelysten nå?
1: Nei, nei, det feil.
0: Ja.
1: Kan jeg gå tilbake og rette?
0: Ja, korrektur.
1: Altså, lysten der, men tida strekker ikke til.
0: Ja. Men du får spilt litt.
1: Ja da. Og jeg øver stort sett daglig, så jeg blir bare bedre og bedre.
0: Ja, ja. En dag så skal folk få høre det også. Du, det ikke lenge igjen til årets jazzfest går av stabelen. Litt om historikken. Hvor lenge har dere holdt på, og hvor dere henne i dag?
1: Vel, vi har kontinuitet. Årlig arrangement fra 1994. Men historien går lenger tilbake. Vi tok opp arven etter det som heter Jazzmass i 94. Da hadde det vært i hvert fall 6 års pause, kanskje 7. Den første Jazzmass-festivalen ble arrangert i samfunnet i 1980. Så i fjor, med noen års pause, så feiret vi at vi arrangerte festival nummer 30. Og siden 94 så har vi bygd sten på sten, og i dag ser vi en litt mer en mellomstor norsk jazzfestival med 40-50 arrangement. Og ja, vi kan komme tilbake til programmet etter hvert, men vi er en bredde festival.
0: Dere der dere vil være når det gjelder størrelse og tilliggende herligheter her nå, eller er det større ambisjoner?
1: Nei, altså vi må jo utvikle festivalen. Og vi har en stor jobb å gjøre med publikumsrekruttering og større samarbeid med alle byens scener. Så vi er i vekst, men vi vil vokse med kontroll. Og potensialet vårt er jo å ta hele Trondheim under festivalen.
0: Mm.
1: Og gjerne tilliggende områder. Men vi må ta et sted om gangen og utvikle oss sammen med et publikum.
0: Dit er dere på vei?
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, ja, vi har fått det mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg har hatt gleden av å være der i mange år, og det kan understrekes.
1: Takk
0: skal du ha. La oss høre et lite kutt her av noe som folk garantert kommer til å strømme til på under årets jazzfest. Madeleine Peyrou.
1: Mm.
0: En artist du har vært ute etter en stund, vil du tro?
1: Ja da. Vi har faktisk hatt henne tidligere, og siden den gang har hun bygd seg selv opp som artist, og vi vil nok forvente et større publikumsdrag i år enn tidligere, men og en meget dyktig artist som vi gleder oss til å presentere.
0: Her får vi høre Changing All Those Changes.

0: Madeleine Peyrot har brukt mange år på å bygge seg opp til der hun nå, med et relativt tradisjonelt jazzuttrykk. Dere ville ha en stor bredde på festivalen deres?
1: Altså vi i våre mål og strategier så heter det at vi skal ha et tilbud til med utgangspunkt i en stor sjangerbredde innenfor jazzen. Så og hun faller inn under paraplyen definitivt, med, dog med en meget publikumsvennlig og snill profil, men det noe vi skal ha på åpningskonsert, så det passer helt perfekt.
0: Men skal vi ta og si at det vi skal høre nå, Ernst Viggo, litt i andre enden av spektret som dere presenterer, det engelske bandet Strobes. Hvordan kommer du fram til dem? Hva har du gjort for å finne ut at det noe vi skal ha?
1: Vi hadde pianisten i bandet for 2 år siden sammen med Showleader One, et band drevet av Square Pusher, og de gjorde en fantastisk konsert. Og da fikk jeg en CD i handa når artisten var på vei ut av lokalet, som jeg lyttet på, og jeg følte bandet nøye. De representerer det nye, moderne, elektronika, jazz, overskridende feltet, og et knallbra band.
0: Som dere presenterer i Norge for første gang, eller?
1: Ja.
0: Da skal vi få en liten smakebit på hva publikum i Trondheim får høre i begynnelsen av mai med Strobes, nemlig låta OK, Please.

0: Det var strobes det. Det er veldig naturlig å tenke på jazzlinja når man tenker på jazzfest I Trondheim, Ernst-Viggo. Det er også et sted som du har et nært og langt forhold til.
1: Mm. Ja, da har jeg følt studietilbudet fra det ble opprettet I 1979 som et forsøkskull som da gikk 3 år. Mens det ble evaluert og funnet drivverdige fra 1982, da med årlige opptak.
0: Var du student der da?
1: Jeg var klassisk student. Men første årskullet, blant andre med Frode Alnes, hadde ingen trommis, så jeg ble den naturlige samspillpartneren med første årskull.
0: Så du gikk på den klassiske linja, men hadde ja. Mer enn... Nok med jazzfolket å gjøre.
1: La meg si det sånn at hjertet mitt ligger vel mer I pop, rock og jazz enn I den klassen musikk, men det studietilbudet de hadde I 1978, et år før jazzlinja ble en realitet, det var klassisk.
0: Ja. Artister som har gått på jazzlinja har fått enorme karrierer, både innlands og ikke minst utenlands, mange av dem, og Dere har vært ganske flinke til å plukke dem frem igjen og vise dem frem.
1: Ja, jeg føler jo at det samarbeidet mellom jazzfest og jazzlinja eller NTNU kjempeviktig. Og det har kanskje ikke vært en så profilert jazzfest hvis det ikke har vært for jazzlinja. Vi jo et utstillingsvindu for et fantastisk miljø. Men miljøet til jazzlinja bygger på studentsamfunnet fra 20-tallet, sant? Det som har skjedd rundt det runde hus I 30-40 år før jazzlinja ble etablert, så jazzfest forankret på et skikkelig fundament.
0: Mm.
1: Og vi prøver jo da å være et utstillingsvindu for nåværende studenter, tidligere studenter og det som skjer I Trondheim.
0: Og det fører til at I år så presenterer du Emilie Nicola.
1: Ja, vi utrolig glad for at hun tilbake. Jeg mener at hun gikk ut og var avgangsstudent på bachelor på jazzlinja I 2012 eller 13. Og karrieren hennes jo formidabel. Hun la ut en låt på sosiale medier, og så bare sa det pang. Og det var da spiren, og etter det så har vi jo blitt kjent med et låtskriver talent av en annen verden, og en formidler, en sanger som helt utrolig.
0: Og en av lærerne hennes heter Ernst?
1: Ja, vi hadde et fag som heter rytmikk, og der var hun I hadde klasse, gruppeundervisning da.
0: Altså, Ernst-Viggo Sandbakk var en av lærerne til Emilie Nicola I hennes Trondheimsperiode. Her skal vi, ja, før vi hører hun synge Feel Fine, som veldig mange kjenner til, hva det hun skal gjøre I Trondheim?
1: I Trondheim så skal hun gjøre en konsert I Nidarosdomen. Og det ser vi for oss som en perfekt arena for Emilie Nicola av 2019. Og vi har vært så heldige og fått noen kroner I støtte fra det norske komponistfond til spesialskrevet musikk. Så 20 minutter av den konserten skal inneholde splitter nytt stoff komponert før Nidarosdomen og Trondheim Jazzfestival.
0: Det gleder Bare å glede seg til.
1: Ja, absolutt.
0: Her får vi høre hvordan hun låter I en av hennes mest kjente låter, Feel Fine.

0: Det skal bli veldig morsomt å få høre Emilie Nicolas med ny musikk i begynnelsen av mai i Trondheim, Ernst-Viggo. Andre artister som du presenterer på årets festival som har ei fortid i Trondheim, det Håvard Stube Kvartett.
1: Mm.
0: Og det en artist som du kjenner fra enda lenger tilbake enn Trondheimstida.
1: Ja, faktisk. Jeg var jo så heldig å få lov å spille med faren hans, han Torgeir. Og da var vel han, Håvard, 28 år, tenker jeg, rusla i stua hjemme hos dem i Narvik. Så han har følt på nært hold. Han kom inn på jazzlinja rundt 2004, tror jeg.
0: Med Herr Sandbakk som lærer.
1: Ja da. Vi hadde noen møter og spilte mye sammen. Og,
0: ja.
1: Og det var jo alldeles rørende å være vitne til prøvespillet hans. Han kom med Torgeir sin gamle Hagstrøm-gitar.
0: Og faren spilte. Som da hadde gått bort faren hadde gått så altfor tidlig.
1: Så altfor tidlig. Han ble jo bare 42 år.
0: Mm.
1: Så det var et ganske sterkt øyeblikk å høre Håvard spille.
0: På sin fars gamle gitar.
1: Som, nesten som sin far. Han hadde veldig mye fra Torgeir sine fraseringer.
0: Ja.
1: Som han da i ettertid har videreutviklet til noe eget. Så
0: her skal vi få høre han i, med et kutt fra en skive som kommer til høsten, faktisk. Så dette her eksklusive saker. Det med Håkon Mjåseth Johansen på tromma, med svenske Torbjørn Setterberg på bass, og selveste Knut Risnes på tenorsaksofon. Vi får Golden Power med Håvard Stube Kvartett.

0: Det var artister med en klar tilknytning til Trondheim. Det skal vi også få høre i det neste kuttet, Ernst-Viggo og Hildegunn Øyseth, som nå bosatt i Trondheim.
1: Ja, hun har tatt til fornuft og flyttet til Midt-Norges hovedstad.
0: Hva er det hun skal gjøre under årets festival?
1: Hun har en bestilling på gang, faktisk. Et helt ny sammensetning med tysk trommis og noen svenske og danske venner. Og hun skal gjøre et verk som heter Panda, som vi ikke har hørt en tone av enda, men det er under utforming. Og,
0: så du er like spent som alle andre?
1: Ja.
0: Men du stoler på fru Øyseth?
1: Vi stoler på fru Øyseth. Hun har aldri skuffet tidligere, og vi gleder oss til å høre både bukkehorn og hennes helt egne klang i flygelhorn og trompet, så det blir mega spennende.
0: Hun er en viktig del av det trondheimske jazzmiljøet nå?
1: Ja. Spiller veldig mye sammen med sin kjære, han Frode Fjellheim. De har et nydelig duo-prosjekt og gjør, ja, hun reiser jo Europa rundt.
0: Ja, blant annet med Cecilie Nordby og med Marilyn Masur.
1: Ja, visst.
0: Som dere hadde på besøk i Trondheim for nettopp. Ikke lenge siden.
1: Med Shamania, riktig.
0: Dere gjør ting utenom festivalperioden også under jazzfestnavnet?
1: Ja, vi har en liten konsertserie som vi kaller for Jazzfest Exclusive. Det skal være litt annerledes enn, eller det er utenom festivalsesongen. Nå har vi da Shamania, de hadde vi på en type program-release-party-konsert. Og vi gjør en konsert i oktober-november, og så gjør vi da julejazz i romjula. Så har vi litt sånn fleksibel.
0: Er det når du får gode tilbud du kjører det ut, eller er det sånn at du skal ha det en gang i måneden, eller hva er tanken?
1: Neida, det er stort sett 2-3 ganger i året utenom festivalsesong. Mm. Og da er det et helt spesielt tilbud som vi føler at vi ikke kan se nei til, kombinert med at det er en type artist som faller under vår paraply, på en måte at i den forstand at man ikke skal arrangere konserter, eller vi prøver å få til et konserttilbud som ellers ikke ville funnet sted i Trondheim. Det skal vi ta hånd om.
0: Da skal vi høre Hildegunn Øyseth med en låt som heter Skoddefall. Hva hun skal gjøre i Trondheim, det må man bare møte opp der og da for å få med seg. Riktig. Det blir urpremiere, og det blir forhåpentligvis ikke siste gangen hun skal gjøre det, men definitivt første gangen. Her er Hildegunn Øyseth med Skoddefall.

0: Det var Hildegunn Øysete. Det finns en hel del andre flotte kvinner I Trondheim også. Ja. Kirsti Huke definitivt en av dem som skal stå på programmet under årets festival også. Mm. Og hun skal være en del av en annen morsom satsing.
1: Ja, Kirsti Huke betegner som dronningen av vokaljazz I Midt-Norge og kanskje I Norge. Hun en stor fan av henne. Hun skal være med I noe som heter Trondheim Jazz Expo 2019, som Midt-Norsk Jazzsenter har tatt initiativ til, og som vi skal samarbeide om. Vi skal presentere 6 band. Kirsti Huke, Mette Rasmussen, Benne Hegge, Sondre Ferstad Ensemble, Nathalie Sandtorv og Trondheim Voices. For vårt publikum og for 30 internasjonale delegater som invitert og som har takket ja til å komme. Så det blir spennende.
0: Det vil si at det blir et solid utstillingsvindu for alle disse artisterne som kan føre til at de kommer så godt utenfor Norges grenser.
1: Det satser vi på. De, våre internasjonale gjester, de skal jo selvfølgelig få aksess til alt det andre, som, alt det andre fine som skjer under jazzfest, så vi tror det blir viktig.
0: La oss høre et eksempel på hva og hvem Kirsti Huke Her kommer låta Wish You Were Here, som noen muligens har hørt I en annen versjon også.

0: skal være årets jazzfest. Når det? Hva slags konserter det du ikke har vært innom som du gjerne vil dra frem?
1: Mm. Ja, da vi fyrer løs med et forspill tirsdag 7. mai med en gitarrist som heter Miles Okazaki som skal gjøre solo et Monk Thelonious Monk repertoire. Og den offisielle åpningen med Madeleine Perrault onsdag 8. Og da går det slag i slag inntil vi setter punktum tirsdag 14. mai med Ane Brun og Trondheim Symfoniorkester. Og innenfor der, i den tidsramma der, så skjer det så mye at det blir for mye å nevne her og nå. Men vi har islandske ADHD, vi har Sylvie Courvoisier trio fra Schweiz, vi har det kroatisk, tyske, finske bandet Q, som
0: veldig morsomt band, jeg har hatt gleden av å anmelde det selv.
1: Og mye annet bra. Vi skal ha jam session til sent på natt, og vi skal ha litt sånn fokus på også en del seminarer med artist-talks og nærmøte med en del av festivalartister, som vi alltid har.
0: Publikum, som du nevnte tidligere i programmet, går dere veldig etter lokalpublikummet, eller dere ute etter publikum fra andre steder av landet også?
1: Vi ønsker publikum velkommen uansett hvor de kommer fra.
0: Selvsagt, men hvor lett, hvor vanskelig det?
1: Vi ikke noe turistmålsfestival per i dag. Det vil være å overdrive, men vi merker økende tilsig, og ikke minst fra utlandet.
0: Mm.
1: Det har dukket opp et internasjonalt publikum som er nysgjerrig på det som skjer i Trondheim. Og besøk også er veldig hyggelig.
0: Hvor langt frem ser du når du planlegger festival? Har du kommet langt med 2020-festivalen, for eksempel?
1: Ja, da vi har satt åpningsartist 6. mai. Jeg kan ikke si hvem det er, men så vi jobber både med 20 og 21, og vi har søknadsprosesser til bestillingsverk med flere artister i det nevnte tidsrom pluss 22. Så vi har langsiktige planer.
0: Ja, og agenter og band har oppdaget dere for lenge siden?
1: Absolutt. Jeg tror jeg får i snitt 15 e-poster hver dag med tilbud. Gode tilbud på artist.
0: Rekker du å få hørt igjennom alt da?
1: Nei. Jeg må videre sende det til vårt kunstneriske råd og be om hjelp derfra. Det er sortering og sealing.
0: Og der har du flinke folk?
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hva er det du gleder deg mest i år da? Har du lov å si det?
1: Ja, nei, altså det er jo helheten. Når folk spør hva som er headlineren i år, så sier alle headlinere. Det er en grunn. Det er sånn, tenk deg en mosaikk med bare godbiter. Og du kan plukke enten et forferdelig bra tradband, eller et elektronikaband, eller fri impro. Vi har fått om Mette Rasmussen, vår internasjonale storstjerne fra Danmark, bosatt i Trondheim. Hun har kuratert en konsert på det nye Stillverk 1. Ny, fin, intim scene. Og der er liksom noe for enhver smak. Det er selvfølgelig noe som har større publikumspotensial enn andre ting, men sånn skal det være.
0: Mm.
1: Kvalitet er ikke avhengig av scenens størrelse og antall publikum. Jeg synes han godeste tidligere programsjef i Festspillene i Bergen, litt Erling Dahl, han sa det mye viktigere antall, han sa det sånn her, antall kvadrat centimeter gåsehud er mye viktigere enn publikumstall.
0: Betyr det at dere går ikke etter de store, store artisterne som kan fylle de aller største scenene i Trondheim?
1: Det gjør vi nok ikke.
0: Bevisst?
1: Ja, altså, la oss si det sånn, det er andre i Trondheim som er mer naturlige arrangør enn oss.
0: Mm.
1: Vi har Trondheim Concert som gjør Bruce Springsteen i Granåsen og de har avlastet oss i retning at vi skal satse sånn. Så vi er nok mye mer en kunstarena, en lyttefestival enn en partyfestival. Vi sier ikke nei takk til musikk som kan ha en slags party, et partyinnhold, men det skal ha en viss relasjon til jazzuttrykket.
0: Mm.
1: Da sier det veldig enkelt. Man hører veldig tydelig at Stevie Wonder kommer fra blues, og de røtterne over there, og at Beatles kommer fra den europeiske kunstmusikk-sjangeren. Og vi er mye mer et resultat av den amerikanske, afroamerikanske tradisjonen.

0: enn den europeiske per dag. Men det kan, ja, det en enkel, liten beskrivelse av hvordan vi ser på det sjangermessige, for det hva vi skal drive på med.
1: Det bare å glede seg til årets jazzfest I Trondheim. Jeg har vært der I flere år nå, og kan personlig underskrive på det, og jeg gleder meg fælt til årets festival også. Takk igjen, Ernst-Viggo Sandbakk, for turen og oppmøtet. Vi avslutter med din egen musikk, med ditt eget Sympathy Orchestra. Her hører vi Rockin' Jazz Depot med Hans-Jørgen Støp på vokal, blant annet.

0: phone.
1: Jeg ferdes overalt,

0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.
2: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

Ušli Spektrum, dok ir Horace Braut. Ta vel imot Bergen Storesen og min gode venn Kurt Nielsen.

0: Hei, dette Åsmund,
1: Olav
2: og Jørgen
0: fra Drålsum
1: stasjon.
2: Du hører på ordentlig radio.
3: Skulle så gjerne ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg.

blant oliventrær og jass. Her mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan glemme at vår klode går i dass.

0: for en liten stund.
1: Dette ordentlig radio. Ordentlig.

0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: Jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua, jeg vil ha fri, shubidua, shubidua.

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritkvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Slå til I dag. Dette ordentlig radio.
1: 100% norsk musikk.
0: Dette ordentlig radio.

Bestefar til tanta mi fra hennes første ekteskap var en tur på byen for å dekke inn et vesketap. Han var ganske skjev I skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte rei, rei. Det var da han fikk en springskalle midt I mellom aua, og for å si det som det det var sånn bestefar det var.